Shibasa Financial Services tikumele fanele khavale ingata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan le khavara ka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 etikumela 30000 rand kasi le isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 8 rand etikumela 10000 rand 100 rand etikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan le khavara ku wena nwinyo xibukwani xikangu na murhandzo wa wena na vana vasikisi le o hakela 8 rand yikunyika 10000 rand 120 yikunyika 15000 rand 160 yikunyika 20000 rand 200 yikunyika 30000 rand kasi la I vanhu va malembe kusuka ka 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15000 rand 180 utikumela 20000 rand 220 utikumela 30000 rand va tlhela va vana swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand itikumela 10000 rand loko hakela 200